Elə bir komanda da səvr edin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olur.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

Радио hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneuli-dir. FM 96.9 dalğasında.

Elə bir komanda da səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

Sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarat. 557 99 44

0: Misled.
1: Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneuli'dir. FM 96.9.

0: yolu Tekata Motors'la birlikte git. 31 May tarihine dek istenilen filyala başçek ve hususi tekliflerden yararlan. Bridgestone ve Pitless yay tekerlerini 89 lariden başlayan kıymetlerle elde et. Hemçinin Varta, Excite ve Energizer akümülatörlerine 15% indirimden faydalan. Etraflı məlumat için zeng et 032 226 44 44.
1: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız için doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar ve fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq için 009 009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.
2: Kukaukas Autos Auto Dileri xar. Marneuli saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protsess. Automobilis gantavsebas portidan pirdapir Marneulis terminalze, 6 tvis vadit upasot shezleb, tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032 255 1155. Sheni sula.
3: Yaz mövsümü işləri üçün Kristalda 300 min lirəyə qədər agrokreditdən gəlirlərinizə uyğunlaşdırılmış ödəniş qrafiki ilə yararlana bilərsiniz. 50 min lirəyə qədər məbləği isə girov təminatı olmadan əldə etmək mümkündür. Maliyyəşdirmədən kənd təsərrüfatı texnikasının alınması, inventarın yenilənməsi və ya zəruri agro istehsal materiallarının əldə edilməsi üçün istifadə edin. Kristaldan agrokredit təsərrüfatınız üçün daha çox imkan. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
4: Əgər öz kiçik və ya orta biznesinizlə məşğulsunuzsa, fəaliyyətinizi SCAP ilə genişləndirin. İstənilən növ gəlirlə cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti əldə edin. SCAP filialına baş çəkin və ya bizimlə əlaqə saxlayın. 2-300-300 SCAP. Sizi bir sözlə anlayırıq.

Elə bir komanda da səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

0: en sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çatı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yar.
1: 557 99 40

0: yolu Tekate Motors'la birlikte git. 31 May tarihine dek istenilen filyala baş çek ve hususi tekliflerden yararlan. Bridgestone ve Pitless yay tekerlerini 89 lariden başlayan kıymetlerle elde et. Hemçinin Varta, Excite ve Energizer akümülatörlerine 15% indirimden faydalan. Etraflı məlumat için zeng et 032 226 44 44.
1: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız için doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar ve fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq için 009-009 nömrəsiyle əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.
2: Bu Kaukas Autos Auto Dileri xar. Marneuli saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protsess. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze, 6 tvis vadit upasot shezleb, tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155. Sheni sula.
3: Tweet დასაქმებული ხარ? Გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək agrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032-202-20-20.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

0: tanır.
1: Eğer öz küçük veya orta biznesinizle meşgulsunuzsa, faaliyetinizi scope ile genişlendirin. İstenilen növ gelirle cemi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti elde edin. Skap filialına baş çekin veya bizimle alaqa saxlayın. 2-300-300 Skap, sizi bir sözle anlayırıq.
2: Tu Kaukas Autos Auto Dileri xar. Marneulis saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protsess. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze 6 tvis vadit upasot shezleb, tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155. Sheni sla.
3: Yaz mövsümü işləri üçün Kristalda 300 min lariyə qədər agrokreditdən gəlirlərinizə uyğunlaşdırılmış ödəniş qrafiki ilə yararlana bilərsiniz. 50 min lariyə qədər məbləği isə giro təminatı olmadan əldə etmək mümkündür. Maliyyəşdirmədən kənd təsərrüfatı texnikasının alınması, inventarın yenilənməsi və ya zəruri agro istehsal materiallarının əldə edilməsi üçün istifadə edin. Kristaldan agrokredit təsərrüfatınız üçün daha çox imkan. Əlaqə nömrəsi 032-202-20-20.
4: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytsiyə küçəsi 17.

Радио, hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio, hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio, hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu, Radio Marneulidir. FM 96.2.

Elə bir komandada səvredim ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9.

0: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
1: Təsərrüfatının yəz işləri üçün vəsait lazımdır? Skapın 200 min lariyə qədər agrokreditindən yararlan. Məbləği cəmi bir gün ərzində sizə uyğun şərtlərlə əldə et. Skap filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 Skap. Səni bir sözlə anlayırıq.
2: Tu Kaukas Autos Auto Dealer-i xar. Marneulis saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protses. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze 6 tvis vadit upasot shezleb, tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155. Shenisla.
3: Gaiare meti Tegeta Motors tan ertat. Etsuye Tegeta Motors-is nebismier filials 31 maisis chatulit da isargeble gansakutrebuli shetavazebebit. Sheizine Bridgestone-isa da Petlas-is zapkhulis saburavebi 99 laridan, kholo Vartas, Exide-isa da Energizer-is akkumulatorebis srul assortimentze isargeble 15%-iani pazdaglebit. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-226-44.
4: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək agrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032-202-20-20.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: en sevimli musiqinin radio efirinde səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarad.
1: 557 99

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

0: Eğer öz küçük veya orta biznesinizle meşgulsunuzsa, faaliyetinizi scope ile genişlendirin. İstenilen növ gelirle cemi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti elde edin. Skap filialına baş çekin veya bizimle alaqa saxlayın. 2-300-300 Skap, sizi bir sözle anlayırıq.
1: Tuk Aukas Autos Auto Dileri xar. Marneuli saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos khvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protsess. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze, 6 tvis vadit upasot shezleb, tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155. Sheni sula.
2: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.
3: Yaz mövsümü işləri üçün Kristalda 300 min lariyə qədər agrokreditdən gəlirlərinizə uyğunlaşdırılmış ödəniş qrafiki ilə yararlana bilərsiniz. 50 min lariyə qədər məbləği isə giro təminatı olmadan əldə etmək mümkündür. Maliyyəşdirmədən kənd təsərrüfatı texnikasının alınması, inventarın yenilənməsi və ya zəruri agro istehsal materiallarının əldə edilməsi üçün istifadə edin. Kristaldan agrokredit təsərrüfatınız üçün daha çox imkan. Əlaqə nömrəsi 032-202-20-20.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: Təsərrüfatının yaz işləri üçün vəsait lazımdır? SCAP-ın 200 min lariyə qədər aqro kreditindən yararlan. Məbləği cəmi bir gün ərzində sizə uyğun şərtlərlə əldə et. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2 300 300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.
2: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək aqro kreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
3: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsev küçəsi 17.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneulidir. FM 96.9 dalğasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneul idi. FM 96.9 dalğası.

Elə bir komanda da səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: en sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarat.
1: 557 99 40

Radio, hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio, hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio, hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu, Radio Marneulidir. FM 96.9 dalğasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarad.
1: 557 99 44

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio, hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio, hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu, Radio Marneulidir. FM 96.9 dalğasında.

0: yanımıza.
1: Elə bir komandada səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: senin sevimli musiqini radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarad.
1: 557 99 40